0: Mempa ne rade wa menya widie minye kum menye rade u babe tise menya na nenya ngopon o kane kle se feelings si e free heaven dia e hon frama na ebo mi se atenken free heaven watenken free heaven dia e hon frama na ebo mi
1: wewini
0: na se heaven pa na rade tia dia enye menya widie ma ben no
1: ah too sure
0: what ya siye
1: too sure
0: se heaven pa na rade tia Medri die menye kom na menye urade babae eti se die menye na nanya nkopon
2: asam na o kan so o kan genua
0: what you say
2: oba papa ho
0: ayo oba papa asam ne eka
2: o me wo ni mu
0: enti nya die wo wo tirim na asam ne eka
1: se wi ni mitirim
0: me wo tirim na pesa me meka no enya sa na dad lumba e pa atire
1: e den na na me pesa wo ka dasi e bura
0: because dad lumba na timi ko interview me ebusa ne se kwajo fosu se wo ka se your friend is saying adie ye nche adie ye noa Adia yang tutuwa, eh adia ya, wasi kwa du.
1: Wasi kwa du ya unho.
0: Enu wasi kwa du.
1: Ya nwa.
0: Eh wana musa papa, ni tribo hante, papa, papa, papa.
1: Wasi kwa du.
0: Adia ya nwa, adia ya nchi, adia ya tutuwa. Ah, ya sabi ketua. Osaka ase ntini sa hondi ya nkuwiye ya.

wanu aje mike aye kwe ya ye jina hei ye bonza wapipi mpine ya ni ayadi ye uweja tumse bam ahi bullion adia cheni ya kwa kwe zike ya aye kaskala la la uko buza ya wase aha wadibashia mwenye mwenyamu bibi sani ya tumi yiru wamu ejizika no